0: 16:30, 27 minut. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Добро утро, добро утро.
1: Тук ти за Лойзе, старшки горе при Кършкен.
0: Лойзе, съм готово да сте вики, сте мели радио на глас.
1: Да.
0: Вас е кай офришало, Лойзе?
1: Всем женало за наредот.
0: Все, тако е. Вим. Лепо, лепо. Кангре сте данес? В търговино?
1: Не, не бом шо, нече в търговино.
0: Буль би дома, мал днаря остане.
1: Найбуше, а?
0: Кай вам?
1: След се наредо, погрем под спит назад спад.
0: Но, е паметно, ја.
1: Бил, дости деш намочил, ветя залит, ни треба заливат.
0: Ево, па имамо ще мал веч цайт.
1: Ja, sirez.
0: Katera bova Lojze?
1: Tisto po, od Lojzeta Slaka. Nišče ni tako bogat, da bi mi ga plačal, če prodam svoj hramček. Ede,
0: vem, to je pa Franca Potočarja na Trški gori.
1: Ja, točno, ja tako.
0: Tako ko Lojze tudi na Trški gori.
1: Točno tako. Hvala lepo za glasbeno željo, pa lepo pozdravimo vse, ki poslušajo Srako in vas posebo, osebi.
0: Lojze, hvala lepa, no lepo se počinite, pa lep dan imejte.
1: Tako, hvala lepo.
0: Ajde, živjo.

0: На споріду со огласи.
1: Хано, Майхан, кој ишчеш паркирище? Ин велик, ко мораш саба узети чисто все. То је нови Renault Twingo E-Tech Electric, нарејен у Словенији. Забелите га же за
2: 10.990 евро.
1: Субвенцио за електрична возила, тер 1000 евро бонуса об финансирању. Већ на Renault.se.
3: Хано. У автоцентру Краш на Шкоцен можност тестирања електричних возил Twingo, Scenic тер Renault 5.
4: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07-33-22-00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

avec les morts, primer s'oblidade, de si humien, roca svaia, roca svaia, o meu si bon, de teu bima, veig de bon, de teu bima, veig de bon. Dec le moi, prinesi mi vode, da si umien, ustne svoje, umio si bon, da te poljubio, već ne bom, da te poljubljam, već ne bom. Dec le moi, prinesi mi vode, da umien, uči si svoje, uči svoje, umil si bom, da te pogledam, več ne bom, da te zagledam,

0: За дешпет си ми зобрле шкуре, змијарам ка по тоје окно сам пршу седет. А ну сеглих усак вечер, уре ан уре, ја седу сам там, глих тако за дешпет. Ан правле си да сам булада, ан ласо, че мислим да моја кадај бош ан прей, да ме уобршлијан цјуга под окном во брасу, кај сплок чакам ше, спод нух справим се, неј. Ка ен бот си ме змирил, мучк превеч близо си пршла ми, ан јаснечку зграбу сам те, ан чел тоја уста стрпјена за хризу. Бле устенце слетке са, кус муквице. Ка спусту сам те, ан чаку да ми буш дала ни две кроку, таку оку се тока. Не, кукар за штрега настала си ен цейтан ми жала, ан русаку помидор скрит си се шла. Тист вечер клапи за пиццам плачаву, смо пили кудама за присцудни дан, као штир нас је зметлу, ан збетуле справу, ан паршу под окно сам тоје скрхан. Од опрте шкуре се очакале наме. Чо, на мјесто да к теби б се сплазу тист бот?
1: Не,
0: јаст за дешпет. Ма не излуди ме взаме. Домов сам шоу важен, кукейшен диндиот. Ан хитро потистам си взела енха друза. За не вирват, ке усечнук и сам ха дешпета нарди. Ма не се нечна язим се на унхариеве жабуеза. Ке и ти из ня ха делаш, проулегко му ни. Јаст нигдар не бом звил, не излуди ме однеса. Како се в очих тоих пржне лумин, како тиста сладка мрщавца те стриеса, од скрешних сладкости да ши той кушин. Ан, сей, не би мило помена, да уре ан уре, под тоје окно худим сата лјета седет. Че мене би ти скози зопрте шкуре гледала змијарам, кртаку за дешпет.